i vlada Argentine dostavila je spisak FIFA od oko 13.000 očeva koji ne plaćaju alimentaciju za svoju decu kako bi im bio zabranjen ulazak na sve stadione tokom mundijala. Ova mera je deo programa Tribuna Segura koji je Argentina sad proširila i na svetsko prvenstvo ove godine. Druga vest, u jednom gradu u Nemačkoj cene stanarine se od 1521. godine nisu menjale. Ona je tad postavljena na 88 centi godišnje, znači što je manje od šolje kafe, i putnici za jednu posetu muzeju u tom naselju izdvoje više nego stanovnik za 7 godina života tamo. Treća vest, najskuplja garaža u prvoj četvrtini ove godine prodata je za 77.000 evra na Starom gradu u Beogradu. Najskuplji kvadrat ove godine 12.000 evra na opštini Savski Venac. Sad idemo na muziku, Marija Šerifović i Matija Cvek i Pola sunca. Dobar dan.

može na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijetnom ambijentu Botaničke bašte Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.

0: francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.
3: Slušaš.

medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracija

broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz. Un espresso por moi.